By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirliú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón ceathair déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun.

0: Brawlin Show.
1: A radio reroll.
2: Reroll.
3: Erlinge agus Erlinge.
4: Agus DAB.
5: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ESO.

agaibh a chuirde gaol is mit a déad agus seocúbh an chéicneacht is déanaí. Tá séisiúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beag an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nunaithe i bord láirge beag deire seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freistil ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beag altogether now ar siúil ina stát an chraighbhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an darna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Ríro. Radio.

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mí an foreign radio rira ag leir le díine éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Lína ar do chóháin agus ar DAB.
1: Top 2 a géisteach le Radio Rerá.
2: Ar Líne agus ar an air
0: agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

is mitte déad agus seúh an gignocht is déine. Bona ceol í connacht na hhéan iad Westlife agus im léana tá si de déanamh ceóra ar cuaigh blian is fi caite le céile mar grúpa. Le breis is cuaige cuaigh milliún cearní díalta go domhanda, cear a hingaldaigh ag ibhar a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billiún éisteacht ar líana is iad ceadú na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de beag an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 rina i míhán fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seo déirigh ar an séú lá is fithe de bhí Bhanfort. Is mitte déad agus bin an gignuacht is déine ar Radio Rewind. Radio.

0: Hóráin is mó sa tír, ceannaí cín.
1: Radio Rírá.
2: Hey Mike, let's do something.

0: Tá tú a géisteacht le Radio Rerá.
1: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Díomh is mise méh agus seo chugah an gignuach de staí. Buig sé an gradam den léirthir is fear le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé firsta goua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag donar sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gignuacht is déine anseo ar Radio Rerun.

0: Steve a cairde is Mitte Jade agus seocúh an gignuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filleh ar an ardán an Sarah seo. Bheith seo an céad óir ó fifi trí gúil Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá ithe as a chéile sin a bhíve an lách lia. Bheith an ceolcharm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá ithe. Bheith Dermot Kennedy ag casa ar an éinú agus dar lá déag sa bhí uil is stad an a bhíve lách lia. Bhí an gignuacht is déanaí lomsa jade ar Radio Rerun.
1: Radio.

Díaíf is mé sé méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad how to gail an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Ghlacháin agus Síofaní Rourke ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei how to gail ag dul ar sáte ar an ochtú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Máláclia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

Bíag sus agat, chur an cittal ar siúl, clúisíní ort, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

a break on Thar Nóis agus tá sé in am the Toy Story acuig. Tar éis ceras ganon a thar an chuid mhór cainte ar fud na cruinne, tá Toy Story acuig ag teach chun na scálána an bheitheamh seo agus an uair seo tá na bréagán ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heisteartá acu i bhád níos deacra. By Toy Story acuig le feiscin sa Fictorlin ó 9 de bhí bheitheamh. Is mis a méh agus bin agaibh nuachs gnáníochta ar Radio Rira. Radio.

0: is mise maeve agus seo chugaibh an gig nuach this déine. Anam na hef fui go ag gradam ciol na Grammys gadíisio, is é Lewis Capaldi ceantas na fír is rathúla is saol an fap ciol sa lá atá inniu ann. Tá sé fógratha aige go mbeidh sé ag filleadh go hÉireann i bheith fé sé le trí ciol chuirm Last Mi Fuin Green, ba Lewis Capaldi ag seanam in Marley Park in Mali Aclia ar an féad tríú lá de bhí bheithimh, i Tóman Park i Limni ar an féad séú lá de bhí bheithimh, agus i Boucher Road imeal firsta ar an fithú lúnasa fé fé sé. Bin agat an gig nuach is déine an seo ar Radio Rerá.
1: Is fiú feabhas a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaint ar feabhas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaint ar feabhas amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le Feicáil, bhaint ar feabhas amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigigh puist ar fud na tíre. An Post, ag bhaint feabhas amach.

0: Beyoncé an seo é radio rira le Halo inis a chuir de taisi fiigeiste le radio rira an stáisiún radio is fear ar dhomhan. Is féidir le bhéiste chlin ar an appín tú catá gwin coma tuile eolais ar an Instagram at Club Breakfast agus at Radio Rira. Is féidir le an app sin a all. Chun cuiná suas leis na chláircha go léir atá gwin an seo ar an air agus tá si ar fáil ar na gléasan electrónica go léir atá timpil orbh an daimar fad. So déna í chinnta gohfuil an app sin a gcuibh agus mun an éirann sé sin díobh is féidir le éisteach linnéir orr.ie nó ar DAB coma. Ceolaigh deacuh a chuirda le Chasing Abby ag dul trasna ag an bhratan le Olivia Dean. A go dús beire seo ceol a rat cairn le hurtan.
1: Seo Radio Reraw.

0: sé cloiste ag gearrta go. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanaan amthir ionsaí náprócra gan chuine, bíon ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach rabhas ag sú leis ar aistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.
1: Is fiú feosamhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear feosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear feosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear feosamach le Cuarta Jam, an nochtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post, ag buint feosamach.

0: Radio or Nua.
1: Air Radio Reroll.
0: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.

0: Steve is mi siméh agus seo chuh an gignú is déine. Tá siad mar cean dos na grúpií popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach a haan an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seanm ag gaislam mhuiide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le híon na speisialta cosú le Jess Glynn agus voilà. Ben agaibh an gignú is déine an seo ar Radio Rira. Radio Rira.
1: Gurb míle mágad maíomh as an nuacht sin faoi gig Maroon 5 legur siúil ag deir an amísa seo. Gair stó lib se faoi Maroon 5. Caim mé adhfáil ní fan ólfhór mé. Ní daníon an cinál ceol sin lum. Ach, teig an gúil siad harb a cáilud agus gur maith le neart daoine iad. Fáil te rás chuig espresso ceol ar Radio Rírat sóg an gúil siad bant tan vas peclár go dí seo. Bhí trí aron ag an díobh an sin thosaigh mé le The Blade ó Kingfisher. Aron agus ban an ceol harb a cáilud. Bhí aron íntach ag an álan in í sin. The From the Start ó Leivé. Agus brálam Leivé, tá sí thar cín. Cáil mé mach ar ceolcurm. Lei cúpa mí óhain bhí teag éad agam ach bhí mé tín agus níor mé ná freistalir á féile pólbhór orm agus in íos sin bhí Aaron íntach trí gaeilge agam díobh a bhfuil tú an rá leithí ó Jesse and the Veil agus tú chun mé ítam bio cúpla mí óhain bhí siad ag Shined i Whelans chuim ann an céad óir agus thaan siad go mórm agus thaan Whelans go mórm níor thuig mé céad chuig biogus bhí sé ach bhí a brás bríúil agam ar éanos tá maid ag gamla sce beg ithe gamla sce beg deir seach na bra gnóhach agam an deir seach na seo neart plan alta agam ach níl na gíri beg smuina fi tóisgúil cuma ar go meid an aimsir go dona agus níl na gíri ma kind of hopes and dreams a os agus you know meid brown arm nar hosig sé ag nar hosog sé cur báisi so níl na gíri beg smuina fi ach tá ma gíri leirat libse agus seachtrach agus dormiol will ain't plan the jessa agam sé den deir seach na seo tá muisi ar fáil ar Instagram ag DLT ar an air nó tá is féidir teach ar teola chuig an stáisiún radio John is go muid aimsú ní ach Radio Rira a chuirlach agus barailam clústáil faoi bhur blanana tá muid gun boga a raig chuig an ceola ríis agus tá Aaron a Brad Jess agam díobh buna gí tán of as talk to you Owen

0: Bíag sus agat, chur an cidalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon Foreign Radio Rírá ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoi nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.
1: Is fiú feabhas a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, Winter feabhas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, Winter feabhas amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, Winter feabhas amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post, ag Bhaint feabhas amach.

0: Éisteachart DAB Radio Reroll
1: www.rrr.ie Erlinia agus Erlair
2: agus DAB
0: Stáisiún náisiún de Gael.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rira. Díomh is Misha Maeve agus seo chúb an gignú dis déanaí. Mar duine dos na maná is cáilúla agus is ráthúla is saol fad ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gig nuach is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio Rira.
1: Gur míle mágat maíomh as an nuach sin faoi gig agus camcuairt Katy Perry. Cair do stóir libh sé. An bhfuil sibh chun iarracht déanamh ticéad á. Ní dóirm gnéanaim é féin iarracht chun an iarna rá ní fan ómhór maid chuid Katy Perry. Anam as agam. Bhí mar ceoltóir agus scuibhan nuair bhí maid sa bhón scoil nuair hánig a céad chun album agus na céad na hábhar an amach. Bhí maid féin, well, bhí gachtana maid féin san orf gafa lei. Agus look, a rin blas gachtana agus iad ní sin agus mohím sean ag rá hánig an céad na céad hábhar an amach. Nuair bhí maid sa bhón scoil sin an aistach ar fad. Bhaid ar esgach dina, quig espresso ceol ar einos, smis da óstach dara, agus tal mai ag súl, ta súl agam, gam leis gael gwibs ag ban tan of Asma Clark, gadi sio, dwi tri aron, agam dîf, ribasin, cwyl y siv, rain me in, a caid aron fi agam dîf, rain me in o Sam Fender agus Olivia Dean, aron fi'n ar bor mych ein list a pain, dain an tam ar fad tam, go hwm lan gafa, le Sam Fender, cap am gwyl go, fin caid sgo egin, fi just keep watching agam dîf in eisin o Tate McRae, agus cwyl y siv aron i'n tach lan, fwnif trigwelga in eisin fos o Laboon. Of the old war current there shock na egg fail in the galley. Agus ta sulgum gwael gachtana bi egg fail in the galley arash gwi boris lancha fi se crua near my fein awn ac fi se fi an I'm sure gwa dona fi se gwae for agus fluch agus gachar agus ta sulgum gwael gachtana arash egg mohu nis far anish. Ta mwch gwa bugat a raig quig an kiol arish da aron ni ta gagam bif o Olivia Dean.

0: Fáilte gach duine chuig espresso kill, fáilte go reis, talmuid ag dridim le deir an cláir ar an drochuair ach tá fós cúpla ar an le teacht. Chuaigh sibh doras an sin ó nó gahán, bhí the door bhúm ar an eile, ribh sin agam díobh ó Teddy Swims, agus chuaigh sibh Dracula an Jenny remix ó Tame Impala chun tuasacuair leis an cuid seo. Tá Aaron íntach tam ar bíis é ar Ryan Cliff, is Aaron ór nua é ó banna ceol éirnach. When you have got in ask Little Women, oh, and he the
1: Joel Aidena and Shaw or Radio Rira.

0: That's Air on Air.
1: Radio Reraw.
2: Reraw.
3: RRR. Punk IE.
4: Erlíne agus Air on Air.
5: Agus Air DAB.
6: Stáisiún náisiúnta.

Fáilte a gcéiste le Radio Rira, ismis Aisling agus be mé libh go díine tú a chlog agus go leor ceol as gaoiling ar an tlí a gomdíobh a chairde le Chasing Abby agus le Kneecap chuma le ceann le Hudson Taylor a chuma. A chuir dús tá ceol a gomdíobh le Mitski agus an ceann áling seo le Harry Styles seo chuh American Girls.

0: Steve is Miss Ashling agus chuchol fógan ivaluntas le scéal pungaí ar Radio Rira. Tá coláiste na héireann gael chultúr i gluireag duine fuinniúil, cruthach, neamhspleách agus cumasach a bhfuil ard scéal na cumarsáide acu le bheith ag obair mar aimneach mar gíochta. Conra sé bhí atá i gceist leis an ról seo agus beag obair ó chian i gceist chomá. Le cur isteach ar an ról seo ní mór de iarrthóirí riamhfos de chur chuig puist i gael chultúr.com roibhann téanam lámhas fiche de bhí an bheitheamh. Tá conar na gaeilge ag aircú Stuart Hoare don gcathrú gaeilge bhloch lia. Is é an ís ratha ná cathrú gaeilge Irbach ar Herbert ag grí lár bhloch lia, leis an tanga a chur chun cín, í a bheith le feic ceáil agus áláhairt go beobach sa cathrú, agus chuige sin tá sé gceist acu Stuart Hoare ar an tonscadal píolóiteacha ostú ar chonra trí bliana leis an mhís a dhíorú. Le cur isteach ar an ród seo is gá CV agus leidir chudaigh a chur chuig posta cnag.caí faoin dar lás fiche de bhí an bheitheamh. Tá gach eolas faoin dá alúnta seo agus gach falúnta sela le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Rira.
2: Is fiú feabhas a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear feabhas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear feabhas amach le Address Point. Agus nair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, bhaintear feabhas amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post, ag bhaint feabhas amach.

0: Nícap agus Casio Kids an sin le Fenian agus maithean an talbam sin liv tá léirbheas online déanta a gomhéin agus déad ar an albam ar chuine cultúr. Ceandas na Hagrán is ansalam a dhéanamar tafad ar riamh. Tá sé bhagéisteach lums Aisling an seo ar Radio Rira agus Glóir Ceol Éireannach fós ar an tlígam díobh le Anna Lia le Chasing Abby Coraline agus Amble chomála bagáin Kingfisher a chur dús ceol nua a chur dús ceol nua le Madonna agus Sabrina Carpenter le Bring Your Love.
1: Ceol ar nua.

ceol Éirní an sin a chóirde le Codaline, Amble agus Kingfisher chomá le begonín Disco Lines agus Marina Carpenter cate isteach an sin chomá. Ach tá ceol nua agus ceol Éirneach agus ceol as gaiolinga gom díobh díorchanis le Chasing Abbey seo chomh TAL ar Radio Éireann.

0: Radio Rira.
1: Deacuairde is féad libh sin a leanúint ar na mbeanthó síolta ag Radio Rira is brálinn cluisint uamh an sin. Chuile mar ceol nua an sin le stile leftí le Boston agus tá ceol na hÉireann na gom díobh le cuiocha cur leis an gcéad ó rith leag den glór, se chomh Anna Lia le Sugarloaf.

0: Erlina ar na mian hoshiilta.
1: Seo Radio Rira. Seo is féad libh éisteachling Erlina ar an app agus ar DAB agus mana bhfuil sibh an ar leanúint ar na mian hoshiilta cad atá ar bun agat bí cinnte go bhfuil sibh an ar leanúint. Is mis eisling agus beimid libh go dtíonna dóchlag an seo ar Radio Rira. An téan stáisiún Gaeilge a thugann tús áite de cheol na héireann agus cheol a scoiling ach bíam cheol nua caiteisteach a gcónaí an sin a gcoinn cuma. Bagáinín chapel rón le tús a chuile rudaí anois le Red Wine Supernova.

Ceol Éireannach an sin le Dermot Kennedy agus Turnstile an seo ar Radio Rira agus bhí tuilleadh Ceol Éireannaí an sin a going ar bán le Morgana le I'm Not Going Anywhere chomá le Billie Eilish agus Noa Cahan caite isteach an sin. Ach níos a chuirt go eile ceann das séamh a gom díobh roimh Ceol as go eiling le chuirt an seo

Conna Minions Arash agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I nia an rath down da don scanán Despicable Me a Cahar, tamid Arash sa down áhis biocanna seo le character nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feicil sa fictirlin ón chéad lá de bhí uil. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rerot.

0: Drop Dead.
1: Livia Rodrigo le Drop Dead an seo i Radio Rírá. Sin bhfuil uim don lá ina bhacharda ach tá meachan slá an a rá liv le ceol nua le maná na héirin a bháin tá ceol ar an tlígam díbh le banrian ar an d'arbanam Departure Party chomá le símat le the Jamie Oliver Petrol Station ach dhús bórda an ceann is déanaí le Holly Monroe Big Kids an tana matar an gaun seo. Tá súla gom gurhan clár an leonov liv agus clár an iasa gom díbh amárach le nón machnav agus cunna cultúr ona dóia godína dó. Gríisín slán tamalagas tóra.
2: Joel McNeil, Radio Rira.

0: Radio Reroll.
1: Hello, gach dinna. Dara an siú ó ciúl na hí le DLT. Ó rap agus rock, snag ciúl go dubstep, agus ciúl tír agus pop ciúl. Ó bani áchú a lunha a maliá clia, gan ina trán a lunraca House of Alasia. Bí an aron ó quilla háchú le clúst á an siú. Bí cinti gan éisín siú a siúk ar ciúl na hí le DLT, gach cédín ag an ní ar Radio Reroll.
0: Reroll.

Rerun. Chuir de Gael fáilte ar ráis agus lá amháin fágad go dtí deir seachtainna is Mr. Jade agus anois ar an airlibh tá sibh géisteacht le rithim rira. Chuile sibh an sin ar an ómhánna darbhannam de Marías darbhannam No One Noticed agus ar an gláir aniu tá neart ceol na hÉireann agam díobh ceol óir nua cúpla caisiúr ceol trí gaeilge agus mé mar cholúidir libh ar fágá óir a chloig tá ceol ar Malach Ó Joe agus Pillow Queen Zachary Deuce beag an Florence Road agus iad ag pléasca ar líon a faoi láthair seo cúbh haní ar a drive.

0: Cara dingam ma chusla ma chrí ar an álan nu a compa trí gaelga anseo ar Radio Rira. Chuinigí sila ar an Instagram at Radio Rira tus na ceoltóirí a bheith a fógart a gwyn mar cuid an scéim glór ar linna im líana tá lineup den scot a gwyn díf im líana caimérag sa mwg sé ag súla gamór ílachar a bhór glúasa. Rive ré bhí dóda cad a gom díf le jealous type agus bhí si a costa in san trí arena le déanaí bhí cuma anuá ar an gheolcrim sin os na físeán a chunig me ir Instagram tá ceol nua gaelach ar an malach ó rua rí agus beig agron óir nua chuna cultúr le haising agus Emma Seolta a Mórach agus iad denh léirmheas ar an album nua Tell Your Mother I Saved Your Life agus caimear rá ardmhula ana album comála sin tá beag an ceol na hÉireann agam díobh Femi in Nigh an ceol is Danny ó Niall Horan fanna gcéile Ceol na
1: Scaran Love Radio Rira Stúrtha ag na stiúrthóirí céine den rath den that Puss in Boots The Last Wish by the Forgotten Island, an unforgettable adventure ag Chocktamach an Orsha. Léirchán, the quid Dreamworks a thá ann a lannan aistir gran agus beocanna in ann fantasioch. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint sna picturlin on sé digu lá de bhí dhearafór. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira. Radio Rira.

Cúil Ornú na hÉireann, Rúirí agus Makeover, úsáideann sé an tún ón Aeron Bridges Full of Stitches leis an track sin, agus tá an Aeron sin le cloisint ar album nua Rúirí, Darbhanam Tell Your Mother I Saved Your Life, agus lúg minib níos luha ar an glór gannearna Aisling agus Emma Lervas ar an album, agus feicse sin ar fáil le héisteacht a Mórac ar an air ag héna clog siúlam, ach feicse ar fáil cumá ar an Aprí Rá, ar an Sif Idrlína nu Apple Podcasts agus Spotify go bé a bíon an úsáid agri é sin ráide caiim méid catchup a bheith agam le Aisling fós agus ise ag Bad Bunny le Danny in Madrid mar sin de cardia siúcu beagán Bad Bunny anois DTMF nu DP tirar mas fotó.

0: fred again talk of the town agus muid ag dúirm idro na deire seachtainna suilgam gúil sibh réig dó siúd atá ag freastalar beyond the pale suilgam gúil on time agui ní bhí mé féin ann bhí ticéad agam dairglam é dhíle ar deire buíochas le dia ach tam se fós bróite héis féile na galaí chunig mé duine ar an ardán ag féile na galaí agus bíim sé gcónaigh léir fuú ar an air agus a casa ag chuig ceol ach bhí mé faoi riocht acu agus iad ag chur deire leis an ihe hahrn sexy taig tá EP nua siúlta a cub agus tasíon wem ar an a casa díh a cha siad san fai go ar an ardan a chur ar an air galua cumála buag an siimat agus ciol ó girl sweet voiced ná teigi inat Bíag sas agat chur an kitalar siúl clúsíní urt si siir agus éist le podgrilla lón machnav Tra aglaif ina mian foreign radio rira ag leart le dini éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lán machnamh le radio rira.
1: Is beáling ceol le radio rira.

0: Aaron Jass Ray Hushok, Girl Sweet Voiced, Anam on Kyoltor Shin, Nogasa Shin Mar Ain, Ogalawan, Ogas Anaman Traction, Not Tonight, Kulame on Duncade or A or TikTok, Ogas Tame Titting Rawlish, Ohin, Riv Ravy, Sea Madagum Div, Ogas Aaron Derig, Aaron Album, Euro Country, Janice Joplin Ning, Ogas Vishin and Osaka, Uskult Lesh on Aaron Shin, Ogasia Casa Bio, Connick Mesa Three Arena, E and Nuri, Ogas and Rudder Rinishi, Egna Gigni Shin, Marquitan, Camcourt, Ná gur tháinig sí amach i measc an slua ní áit cinnt randomach bhí sí a bhullach agus bhíodh an piano ag seanam agus an sin spotholas ise i lár an slua agus tosaíonn sí ag canna agus bhí sí thuas sna suíocháin in Centrí Arena an chuig a thuirtí tús leis an gcéig sin ach d'ar nóí bhí sí ag casa i bpáirc naomh ánaí cibla seach nuhin tá mbeidh fós a chuine ar Sinéad O'Connor Nothing Compares to You ach leagan dénta ag Sima Vi sé dúochtúil ar fád agus bhíon slua com masca com á masc an daoine óga, daoine sinne, the young ones mar gléim athrub agus bhí rap mé sáhailte ní raibh duine be roudaí bhí gach sin ann ag dosa agus ag ben sult as an gcéig agus ní minic go aon tú sin na léon de seo so bala dhíir is imeas as gach sinna bhaliú le chéile i bpáircneamh aine an sin éacht faoi le be bhí libh ar fáil uair i gcloig eile le níos mó ceol craic agus cainte ar am
1: Erlinia, agus Erlair,
2: agus Air D.A.B.
3: Stashu Nashing to Gay.

Ré, where is my husband? Agus mid fósa cur na ceiste sin neadar cáhfuil siad a sila gom gnaim sin si é. Is nu dé agus atam lom ar rithim rérá inniu agus déir mé innéé mi mé ag cuioine ar ceoltóir faoi le darbhanam sexy taig. Agus déir mé mar a raibh leanamh ag Chapel Rowan, Ré agus Mary Wallopers. Sexy tie of Ekan. Agus Nilania H. Assain Tulum Gadisha. Honey Shinamak Aaron Aradon Le Horton Egg and Vela Kyol Vela Galli Aaron Saharn Agus Hashid Aaron Lenachela Gusamisha Con on Terran Jenna Cassidy Luigalore in Yigbugan Chapel Roan Akardusha Kuv Harry Styles Dance No More.

0: Tá an terán sin héise bheith in mo chligan ó ithethair ag féile na galí agus sexí taig tagceach ar an áradán lena a chaasa lethirtain. Bhí sé dúochtúil ba bheog gur flésc mincin agus lug mé seo hena ach bhí sé ar nós Madonna ag teachtamach le Sabrina Carpenter ag Coachella ach is duna gaolach ateach mé thuirtain sexí taig an club nár thuig mé a bhí wem. Roimh ré bhí chapel rona gom díobh le after midnight agus mé cuiine siar go ise ag big neglectrock on a bleach kotcha. Kian just na kill kormica is far is lodric da vaca me reeve chaperon egg and big neglectrock e gunte leash canal random ak I brinche. Ta kupa kashir era malgagum divan nisha karja kian o heathers, Gracie Musgraves kama agus kyol or anua o Gracie Abrams.
1: Killed in the scanning. Love radio rera.
2: Robert Patrick ag chocht kun a skalon a leshan skana nua Terminator though Judgment Day. La mascon intuk da action agus fiction oliachta, lanin an scale Sarah Connor atá I cussant a Vok John o cyber kutuk. By Terminator though Judgment Day la feshkint sa picture lin on Cathru Law de Vivanfor. Is Misha Maeve agus bin agav nukes kanoniachta air radio rera.
1: Radio rera.

An ceol is déine ó Gracy Abrams ar an darbhannam Hit the Wall agus tá sibh géis leachtam sa jade ar Radio Rira má tá sibh ar an app nu ar an Sive nu ar DAB fáilte isteach is féidir éisteacht an trí slí éagsúil sin. Bhí mé díreach acuine an sin Gracy Abrams tá siise éagsúil amach le Paul Mescal faoi láthair ach bhí Paul Mescal éagsúil amach le ceoltóir eile darbhannam Phoebe Bridgers. Mar bhfuil leathanna agat ar Phoebe Bridgers neadair más agóil conaí ar faoi chloc nó céard agus ceoltóir é agus bíonn si ag casa le bhanna darbhannam Boyd Genius chomh maith. A tháinig formáise cóid antrála de ghig Phoebe Bridgers beic sé casa i mina saona sa trí arena agus dimig mé sa chance ní hé gurb duine ulmhór Phoebe Bridgers mé ach sílam gur bhalam an deis a hapú í a eiscint beo so chéan dochar cú mé isteach agus bhí mé ar Ticketmaster ag fanacht agus ansin dáirigh liom ticket a chur sa Vascade mar a d'ir siad ach a cairde tííocháin a bheith i mo hí ag an gig seo sa trí arena. Cade is a seacht euro. Now, balo í ar hí Phoebe Bridgers tá sí harcín mar ceoltóir agus ba bhrealam í eiscint beo ach ní dóilam go mbeidh mé sás de Cade is a seacht euro a íoc ar son ticket. Neadar fuamh se ach sin amarcach. Más se gurb duine ulmhór nach minin an eiscint arís Peter, ach Phoebe Bridgers sa trí arena, Cade is seacht euro, ní dóilam é, agus cuireann sé an milleán ar Ticketmaster, ní dóilam go smacht ag Phoebe I héin ar na chórsaí seo. Ach ba rá lumsa, isrú libhse, má se go bhfuil ceoltóir a dícá airgid, is cuma cén airgid nó costas a bheith ar an ticket dícá as cén ceoltóir a bheith ann, d'ag siad a bheith beo nó marbh nó ar íochtú annacuid airgid ar ticket a riamh. Ba bhualam é sin na isrú. Chuirgí scéal cún ar an Instagram a Radio Rira chuir DM cúm ba bhualam é sin na isrú liv. Cúpla ar an faca gom díobh sula gurm seo roi go cúan de burca sibh bhí mé ceapaí dul go beyond the pale ag an deirseach na seo ach níl agus an cúis gur hasigwem dul ná go bhfuil cojack ag casa agus tham se an tóca leis. Mar sin de a cairde siúcúmhan é sé le antihistamine.

0: Cahar ar rihim riro gach lá lún gahína dír gan seo ar radio riwa bei tú an de burca ar an ar mí gan sin hitro gan héran agus an íag sin ar ís ciol na híha agus bein mé rás liv an sin tuki gheara agus na liv
1: radio riro
2: Ama simagot in ar mailitis, ar mitisholiocht, ar bishroga, agus ar nukis. Búla seach ag chachan dúchis de ihe scéliach de quish chali I janta mishe, kiima kirstala, agus mishe, kuan de borka. Sa tra adrum spriol seo, fala mômuid fwin na credev agus na scélta atá grilo ar vinúlachta mar goel. Fil ar dachúchis a hochta chlo gach dairdi an siúr a radio rira, no eis sheer ar Spotify agus Apple Podcasts an wadan dar gion.

le Lord tá sé bhgééisoach le radio rira lomsa chuáin sa borcha agus ba mé líomh an seo gotí sé chlug tróna agus ar nu táá seo rira chula lá beo idir an luún agus an aine idir a caiir a chlug agus a sé a chlug tróna chuir a gohfuil ráise ceol ó chian agus ó hungar atí chug ah nocht ach bé béim specialta ar na geolas airden agus a ceol trí chléile ar nu céir deile a méth sú leis ón stáisiún radio gan is ó gaalach a chuir a gohfuil tá súlam grab time ma ag féile na gealaí mar se go raibh tú an go bhfuil nach bhfuil póí fólamh agus cligan tí go de thuile nó má tá na póí fós fólamh tású am nach chuil an cligan fós tí go bé chuir a gaile tíocht níos a níis fé mu a géisioach le Teddy Swims agus Darren Kiley ach ar a gcéad dul sios seocha go bh manaí le Livia Dean. Ready.

0: Seachart a bin agus sláinte an tath leganda ar nu leis an manicúil imlé James Shannon agus Róisín Seoige a bhí a chasa íntach mar árán íntach ar fad agus ar nu tá ceol nua de chuid imlé a tíocht amach go lua cluisim cén tanam atá or an nua casa síl amach bí se amach go lua agus tá me ag súg mór le na chluistáil imlé tá siad hart an isl blianta fada ach dúrachtach agáni hart to go on a shine to go on a gashun kill noah so to make so good more than a lifestyle to she go brill arani intoch on a daily laternus on arani go be in a august our new to scrive norach james a golon yark and yard august a go brill le him lay so to make keen to come on tour on noah show on what air fad hard to go to tich nis a nish but with gage to le mr probs august le kneecap ach tu sporta to mave gold nacht nas gone on a live gone
1: shield in the scanning
2: love radio rera
3: by Christian Convery August Maisie Stella ig chokuna skalana lashan skana nua the end of Oak Street le David Robert Mitchell merce juror vector con sna hoktodi a fekin rudi ashtika ig torlu pisa erfisa in a gorsanukt by the end of Oak Street le feshkint sa picturlin on kahardegu law devi lunasa Misha Maeve, agus bin agaf nuk sgananiachta ar Radio Rira.
4: Radio Rira!
5: Cégo bhfuil sé a tríochlog ar maidin, agus tá ife ag rinca ar bhord, agus ag éirí fir a bhuiim gur Spáinnach é ach gur éirinach in áirire é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an cailíní a chhlachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rib an méaltríil Francaise, tud chur a láthair ar hábhacht na comógíochta dit.
6: Má tá tú thar lár an saoire seo, tug a ghearad á chéile agus cruthóigh siad na cuimhní cearta. Lai tuilla eolas téigh chuig ireland.ie/travelwise ar na hortit ag Rialtas na hÉireann.

0: Seachar de bin Kiss Me More le Doja Cat agus Riva Just The Way You Are le Milky. Tá si bheag éisio chlum sa cúan an seo ar Radio Rira. Chor de gael, deirtar lum gur bé an saoir atá an ach an é an bháisteach agus aniu well ní as amart a máth hafa teo ar a gaidín mar stoic mé ní smó báistí an. Saoir an éir na chor de gael. Achar an láib eile dá méins nidá bheitse ceirt cúig éim is tríocha agus féin á róstla. Ní as am, rúmsa, ní féidir lum déla, rúmsa an teocht tuarfa bidir fiche céim, chá céim ar ithid de abrimis. Ní smóna sin, ní náim gula sé tástal. I don't know, just need to have any in a taslam. Ní hát ní Orlán Orn Nua anis agui a chordza siodá zón le hemkei.
1: Kio Orn Nua a Radio Rira.

0: Béiltá sé bhgééisiste chlumsa cúin an seo ar radio rira, fanna gí ling lehí ceol ó Ella Langley, Jason Abbey, Nuda, Dermot Kennedy, Imlay, Alex Warren agus Awad ar an níos mó be me seo an seolíb, go dtí a sé a chlog an nocht a níos seo chugamh Ella Langley agus í a casa Tucson, Texas.
1: Erlinia, agus Erlair,
2: agus Er D.A.B.
3: Stashu Nashu to go.

0: Seachart a bin tit for tat le Tate McRae on show air radio rerá. Tá sé bhíché seo chlumsa cúán agus bim an seo go dtí a sé a chlog an nacht tíocht níos an seo air rerá. Níos a chuirte nó bhfuil ché seo le Bilaní Billie Eilish agus ar nua an banna ceol air nach nuúdad a scaileamh agus bhuiis mar a tháinaíonn chuid gan bhanna an gachtana sa banna si am trasú si d'ar chéilscoil an aile so tá gaeilge acu tracha rá fadó chuirma agal a bheitthe trí chéilge. Bine an chéad agal a chuirma ar aine bhfuil an chéad agal a chuirma ar bhanna cínta rinne mé thar ceán bhloc TG Cahirt cabé ar bith ar na gaidil si is chóirde bé mu géisioach le Chasing Abbey agus iad a casa an nóráin TAL.
1: Sorry. Yes. Rerá.

0: Seachirt a bin, good days, le siza an seo ar Radio Rira. Rib a chulamud Noa Cahan agus é casa an orán doors. Is mé se cuaán agus bim an seo go dí a sé a chlog a nocht. Chuir a gaide tíocht níos an seo ar Rira, bim an dúgéisteach le Pink Panthers agus le Harry Styles ach a dúspóirte seo hí Stella Lefty agus hí ag casa Boston. Buna gí soltas.
1: Ceol úr nua ar Radio Rira.

0: seacharde sin a bhfuil weimse chun a borcha gan inche ar an drochóir chatham a sláánna ága líb ach ná bíí bortha bema aráis mórdach ag go cethir a chlog agus ar nu tá le cluisláán seo ar ri chula lá idir cethir agus a sé a chlog tróna an lún gotí an ine fána í ling an seo ar rira a chuir de gail le hí kill ó disénia ó Sulaván na Cranberries Sima Dua Lipa Nightcrawlers agus a wad ní smá so ná gogi átir bi agus bei misa arás a caihir a chlog a mórach fágam a slán líb leis an air an seo réimi in le Sam Fender
1: Erlinia agus ar an air
2: agus ar DAB
3: Stáisiú náisiúnta gaelge don ES

0: hit 30 na hhéan lom sa Louise Canton. An dachtan seo mar goná be mu de cuah sios na trochaún is mó sa tíreaach tosnú an. Ag bun ar gcuirt gohar a trocha le pí a ceol even ó bhirt fanáling ag gobrií le chéile riime sin áfa éistemúid le céile go tapa in ar tap cuaig an tatain sicaide. Seo
1: iad na cuaig tracks is mó ón seachtain sicáte cuaig.
0: BB Rexha agus Faithless New Religion. Harry Styles American Girls. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: Lia, le linn an tarig agus sin ag súil go mór le sin sin a bhí satisfy. Lan amhaid dúr aigir íis leis an sin atá gwein ag gifir a fes seacht. Dúr cais glúis tapa a hort láhraach lennar na mahori.
1: Seo íd na hair on is mó an seacht an seo. Ach cé a bheg ag

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díomh is mi a déad agus seo cúbh an gignuacht is déanaí. Bona ceol í chónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go dteanda, ceir a hingildéig ag ifir a héin sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 biliún éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 riúna i míbhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mi a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Ní éidir a bheith am a wall de óg bhíne hÉireann. Ní éidir a bheith am inaltóir meicinúil. Ní éidir imirt mar lán tosaí sa chúnamh.
4: Ní

0: Delta.
1: Is féidir leat. Té isteach in óglaí na hÉireann. Téim iarrachtas ag military.ie.
2: Cairde maithe. Táim a gcónaí an sin dó. Olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Aon uair a bhíon sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go maróigh ag mé.
3: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Faighmach conas éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.

0: Go Khaled, agus Griffin, go léir le chéile, give her a cúig déag, save my love, ag titham, she is cúpla áit an tacht an ús seo. Go hálig, mar tún. Lána mwy d'arraig ar ís leis an gheol again, second agus, tá mwy d'irach láis lí tríad an tap trioc ag an buinta seo, give her a cahar déag gheol o Teddy Swims. Ach lárach, seo, chúin, ar na mahori.
1: Seo íd na hérón is mó an tiocht an seo, ach céibheg ag iver a hei. Seo íd na hamahori.
0: Freya Sky, Silent Treatment. Dermot Kennedy, Turnstile.

0: Pop Nocht a Radio Rerun.
1: Díif is Misha Maeve agus seo chugamh an gig nuach de Stady. Buig sé an gradam den léirithir is fear le DJ Mag a FIFA 3 agus sé dunar sáte I mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linna agus sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dunar sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnasa FIFA 6 sa Custom House Square I mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déine anseo ar Radio Rerun.
2: Radio Rerun.
3: Ní éidir a bheith ama wall de óglaigh na hÉireann. Ní éidir a bheith ama inaltóir meiciniúil. Ní éidir imirt mar lán tosaí sa chúnamh.

0: Fáilte.
1: Is féidir leat. Téas teach in óglaí na hÉireann. Téan iarrachas ag military.ie.

Genevieve Dracula. A chuirt atá a géisteach le hit 30 na hÉireann Lomsa Louise agus Tomáid Díreachtacha ag an top 3 ag an bointe seo cé a bheith gan a gibh ar hain well níl fada le dul. A gibh ar 3 an tachtain seo agus é imon tros timpel na Eúrpa fuil áthair. Harry Styles, American Girl.

Styles, American Girls. BB Rexha, agus Faithless, New Religion. Agus fága mé live a chóir de leis an tunas mós a tír an tachtin seo, ag an top spot, ag ibhar a hain. Another featuring 54 Ultra. She'll talk to you. Agus dinna mé dhéim seo.

Rory Sweeney an sin le usmas agus rú Honeychild ar an track sin binagwaib robe. Fáilte isteach anois go ceol na hithe lomsa Jade ag sin am a roa ceol ar an air livenacht ar an seinliste tá CMAT, Fontaine's GC, LCD Sound System, Courtesy, Cian Kavanagh, Lloyd Carner, I Measc Neart Neart Ella. Cúir mé tús leis an ghiol an éis seo cúbh. Measc an de trí ar an aníga céile tá CMAT agus Tudor Cinema Club ar an gcéan seo ach tá mé chun túsachar leis le heránaí dar bhanam Eli a dhaimsigh mé ar TikTok agus hit mé ingrálaí seo cúbh cean just na girly pops Y2K vibes leis an gcéan seo seo cúbh Eli, girl of your dreams.

0: is deisialum tú orsan a club bina guibh next year tá sé géiseach le ceol a hithe anseo ar radioíra lumsa Jade. Bhí measc an ceol an sin díobh ag tosú amach le Eloi Girl of Your Dreams an sin CMAT Running Planning agus mar luig mé tú orsan a club ar deire le next year. Tá mé chun an seanra a thrúnis agus tíhuiisteach ar an rockciúil tá antálinn in éan leis na ceoltar atá agrann mar sin de tá Fontaines DC agam chumá le sprints ach ba bhhailam sa tíú isteach ar an ceoltar seo agus tháiigh éiseach le annacuid le déanaine seo cúh LCD sound system All My Friends
1: Erlíne
2: agus
3: Bhí sa cheart
2: Radio Rira.

0: Bliine ar do Wuhan agus ar DAB Sahar.
1: Radio Reroll.
2: Bhí meas gan ceol an sin ag tosú amach a LCD sound system all my friends. An sin ag ábhar a Joe Fontaine's DC Boys in the Better Land on Gaid album Dogrel. Agus ar deire chuile sibh an sin Sprints agus Descartes. Is mise dé chucúbh ceol na hithe ar Radio Reroll. Agus más mála tacú linn tá mina gcuirí a bheith ar FM go lán I'm sure. Is féidir libh app Radio Reroll a íosódáil ar Apple agus Android. Éisteach linn ar líne ar or .ie agus ar DAB Sahar comá. Bíigí gan ar leanint ar na man hóisialta at Radio Rira le bheith sa lúp le chuileród a bhíonn ar siad againn. Anis tá rap ceol ar an Malcolm Divo kneecap agus cur siosaí comá ach bhualam sibh a chur i gléiseacht anois leis an gceann seo. Charlie XCX le Good Ones.

Luachúil ó Cian Cabhanna bina gaibh heart attacks a tá sé bheith éisteach. Luachúil na hithe lomsa Jade ar Radio Rira anocht. Bhí measc an chúil an sin díobhach tosú amach le Florence Road Break the Girl a bhí anamnaithe i 2025 ag an RTÉ Choice Prize ar an ghearrliste ar an na bliana. An sin bhí Gemma Dunleavy ag an díobh le Cruisin tháinig an EP sin Up the Flats a tháinig amach ar rinne pandéma agus tá sé fósaigh dul bala dhíorthaí. Agus mar luaigh mé Cian Cabhanna an sin le heart attacks. Ní féidir leirt faoi Cian Cabhanna gan Kojak na lua siadam gdéin siad lába lab lena chéile mar sin de a chairde tam se chun an sránra a chur a dro cinál R&B le Loyal Carner agus Miss Lauren Hill ar an malach a chur dús Kojak an ish le Peekaboo.

sé cloiste ag gearrta got. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanaan amthir ionsaí náprócra gan chuine, bíon ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach rabhas ag sú leis ar aistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá. Radio.

0: Elena.
1: Elena.
0: Ez a Kahan.
1: Az a D.A.B. Reroll.
2: Erlíne agus Erner.
3: Agus D.A.B.
4: Stáisiú náisiúnta gaiil.